Kenten sareng dayu hari niki ring FM 106,4 MHz nyarang-nyarang kerai kenten nggih. Ring kala mangke meniki sampun lintang jam 6 lintang petang dah sepi 2 menit kenten. Ya pasti kesampun di wau sama sobat yang ring ambare puniki atau gelangkangin sane mamude mendidik anak. Kenten.